0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Dom za starije osobe Topli dom traži 5 njegovatelja, potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Bau Inc. plus DOO za graditeljstvo i usluge traži 2 građevinska radnika. Potrebna osnovna ili srednja škola te jedna godina radnog iskustva. Javiti se putem telefona 095-199-7063 do 31.7. Iver DOO za građevine, trgovinu i usluge traži jednog skladištara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 31.7. Osječko 1664 DOO za trgovinu i usluge traži 2 komercijalna predstavnika, potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem maila pravna.kadrovska@pivovara.hr do 3.8. Hubo DOO za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge traži 2 kuhara za rad u restoranu Čingiling i Čarda, potrebna srednja stručna sprema te jedna godina radnog iskustva a la carte restoranima. Javiti se putem telefona 095-504-1144 ili mailom christian@hu-bo.hr do 29.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.